Elimso abefo. Sekudugu nani maraka dugu konondo. Sekudugu nani.